Tish Wailin, Atali, o launga ruenga, o le nofo I totonu o le kariota, a o launga ruenga, o le fata unutonu ma fata utaila u kariota, ina ia e maua le manu malo. O le fama lo silamo o e ma uile nei yaso, ia faipea le ta ngā ruenga o to fia I ta ue le tua, po le tausitama, po le fātau oloa, po le avitexi, po le fāloia, po le fāfomai. Tau ina ia tā maua le fāmaoni. Ia po le tōwhia fō yo oe e te taalo I le Old Black. Ia fāmaalosi a tili iai. A wā a fai ua wāla a wina oe le atua. E fāsusulu laula mepa I le nātuli manu. O lono winga. O ia lava na te avatu le manu malo, ina ia vi ia ai lona suafa. Amene.